Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

kog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

piši mi pesmu, mazila se li. Nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine. Postoje u nama neke stvari neprevodive u reči. Ne znam. Napiši mi pesmu, molila je. I nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako. Eto ti pesma.

0: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci, talasi su radio Cetinja, vašeg omiljenog radija na 94,5 MHz FM stereo. Počinjemo još jedno druženje putem dobre muzike, informacija i zabave. To je ono što ćete moći da čujete i danas na našim talasima, znači servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, Art Info, Cetinje Info, kao i vijesti iz naše produkcije, a bit će tu i Radio Mozaik Viza, jedan kolaž koji ćemo pripremiti za vas da budu interesantne u svakom slučaju informacije. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji Nenad Martinović, pred mikrofonom Aleksandra Adžić, moje ime Sonja Lagator. Mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan ovog 5. maja 2026. godine.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio.
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088. Oglasi, oglasi.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi. Radio Cetinje.

0: Keep on rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Radio Mosaic Biza. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Istraživanje pokazalo lakovi za nokte puni otrova. Sting ne razmišlja o penziji. Prednosti i nedostaci zabrane društvenih mreža najmlađima. Lak za nokte je postao neizostavan dio beauty rutine mnogih žena širom svijeta, međutim krije opasnosti o kojima mnogi i ne razmišljaju. Najnovija istraživanja otkrivaju ozbiljne zdravstvene rizike korišćenja lakova za nokte, naročito za trudnice i njihove bebe. Istraživači su otkrili da su trudnice koje često koriste lak za nokte ili rade u salonima za njegu noktiju izložene većem riziku od udisanja štetnih hemikalija. Dugotrajno izlaganje ovim supstancama može da poveća šanse za razvoj urođenih srčanih mana kod fetusa, kao i drugih razvojnih problema. Svijest o više od 100 štetnih hemikalija koje se nalaze u ovim proizvodima može vam pomoći, kao i nekoliko koraka koje možete da preduzmete kako biste smanjili rizik. Prvi je izbor bezbjednih alternativa. Potražite proizvode označene kao 5 free ili 10 free, što znači da ne sadrže štetne supstance. Ograničite upotrebu laka za nokte. Ako niste u mogućnosti da pronađete bezbjedne alternative, pokušajte da smanjite učestalost korišćenja laka, naročito tokom trudnoće ili ako planirate trudnoću. Ukoliko lakirate nokte kod kuće, uvijek to radite u dobro provjetrenoj prostoriji kako biste smanjili udisanje štetnih isparenja.

0: Radio Mozaik Biza.
1: U intervjuu za Sunday Morning nekadašnji frontman benda The Police govorio je o turneji svog mjuzikla The Last Ship, koja je planirana za 2026. godinu, a u kojem tumači lik nadzornika brodogradilišta Jackie Whitea. Na pitanje da li razmišlja o odmoru ili usporavanju, Sting je kroz šalu priznao da mu ta ideja nije bliska. Volim da radim. Da li bih mogao da se penzionišem? Nisam siguran da bih to mogao. Nisam razvio tu vještinu da samo sjedim i ne radim ništa. Možda me to i plaši. Nisam se pripremao za to, ali dok sam dovoljno u formi da radim, nastavit ću. Nadam se da ću u jednom trenutku imati dovoljno objektivnosti da kažem u redu, bilo je dosta, idi i odmori na selu, rekao je Sting. Musical The Last Ship inspirisan je njegovim djetinjstvom i iskustvima sa brodogradilišta u Engleskoj, a Sting je napisao i muziku i tekst za ovu produkciju. Govoreći o prelasku iz pop muzike u pozorište, istakao je da nema nikakvih kajanja. Veoma sam zahvala na pop karijeri i to je bio određeni period mog života kad sam bio određenih godina, izgledao na određeni način i stvarao određenu vrstu muzike. Ali to ne može biti moj cijeli život. Ne želim da me definiše ono što sam bio sa 25 godina. Sada imam 74, kazao je Sting.

znaci te slaš. Mnogima je čak i ovo bilo nerealno. Ja sam lenja ko od noći pravim praznike. Ja živim džez kad improvizujem na najjače. I niko da primeti kako znam da sve je moguće. Pazi

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.
3: Je ne sais plus vivre sans toi. Toi, l'ange qui a illuminé ma vie, tu es ma gloire, ma force, ma joie, l'unique amour véritable de ma vie.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Istraživanje pokazalo, lakovi za nokte puni otrova. Sting ne razmišlja o penziji. Prednosti i nedostaci zabrane društvenih mreža najmlađima. Lak za nokte je postao neizostavan dio beauty rutine mnogih žena širom svijeta, međutim krije opasnosti o kojima mnogi i ne razmišljaju. Najnovija istraživanja otkrivaju ozbiljne zdravstvene rizike korišćenja lakova za nokte, naročito za trudnice i njihove bebe. Istraživači su otkrili da su trudnice koje često koriste lak za nokte ili rade u salonima za njegu noktiju izložene većem riziku od udisanja štetnih hemikalija. Dugotrajno izlaganje ovim supstancama može da poveća šanse za razvoj urođenih srčanih mana kod fetusa, kao i drugih razvojnih problema. Svijest o više od 100 štetnih hemikalija koje se nalaze u ovim proizvodima može vam pomoći, kao i nekoliko koraka koje možete da preduzmete kako biste smanjili rizik. Prvi je izbor bezbjednih alternativa. Potražite proizvode označene kao 5 free ili 10 free, što znači da ne sadrže štetne supstance. Ograničite upotrebu laka za nokte. Ako niste u mogućnosti da pronađete bezbjedne alternative, pokušajte da smanjite učestalost korišćenja laka, naročito tokom trudnoće ili ako planirate trudnoću. Ukoliko lakirate nokte kod kuće, uvijek to radite u dobro provjetrenoj prostoriji kako biste smanjili udisanje štetnih isparenja.

0: Radio Mozaik Biz.
1: U intervjuu za Sunday Morning nekadašnji frontman benda The Police govorio je o turneji svog mjuzikla The Last Ship, koja je planirana za 2026. godinu, a u kojem tumači lik nadzornika brodogradilišta Jackie Whitea. Na pitanje da li razmišlja o odmoru ili usporavanju, Sting je kroz šalu priznao da mu ta ideja nije bliska. Volim da radim. Da li bih mogao da se penzionišem, nisam siguran da bih to mogao. Nisam razvio tu vještinu da samo sjedim i ne radim ništa. Možda me to i plaši, nisam se pripremao za to, ali dok sam dovoljno u formi da radim, nastavit ću. Nadam se da ću u jednom trenutku imati dovoljno objektivnosti da kažem u redu, bilo je dosta, idi i odmori na selu, rekao je Sting. Musical The Last Ship inspirisan je njegovim djetinjstvom i iskustvima sa brodogradilišta u Engleskoj, a Sting je napisao i muziku i tekst za ovu produkciju. Govoreći o prelasku iz pop muzike u pozorište, istakao je da nema nikakvih kajanja. Veoma sam zahvalan na pop karijeri i to je bio određeni period mog života, kad sam bio određenih godina, izgledao na određeni način i stvarao određenu vrstu muzike. Ali to ne može biti moj cijeli život. Ne želim da me definiše ono što sam bio sa 25 godina. Sada imam 74, kazao je Sting.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.

0: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
1: Ajde, nemoj da zabušavamo.
2: Dobro, hvala.
1: Bili nešto?
3: Ovo lično, znači, od one male četvrtine.
1: Kad ste bili?
3: Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
2: Kako pili, to neko žesto se piće?
3: A nije, to nije.

0: Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.
3: I am a robot. I am a robot. I am a robot.

c'è da ti buddhizzo. Kada sam mu ih pozajmio, rekao je odmah vraćam. Odat prođe 2-3 mjeseca, da je ovo sada svoj.

Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje privodi kraju. Sa vama su se družili ovog poslijepodneva Boris i Ana, a u istom sastavu vas čekamo i ujutro tačno od 8 sati. Želimo vam ugodnu noć, ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Do slušanja. Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Radio Sardinya.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088. Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon je 069-388-029, 069-388-029. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotor, cijena po dogovoru. Kontakt telefoni su 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon je 067-281-300, 067-281-300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Kontakt telefon je 068-070-039. 068-070-039. Hotelu Gradska potrebna sobarica higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem telefona 067-232-088, 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.